0: Aperture le Harry Styles and son fóta harnáis hontifigéisio le radio rios mi se hana. Agus há oraclig eile fóch gom live agus bedsa ag seint nís mó cahna siir beg idir nua agus chean ciol le seint gom dhaif agus písibiag ciol airnig gan daut. Tos nómid arisht le Fever Dream le Alex Warren.
1: RRR.ie